lệ nhân ga đam mê nhà đệ nhân ga ame anua maga ga đi ni pare ta đệ ga này rubuang mi pau.